0: atwe fam bible say enti de ye ne se wogina won wanya den won se ye ne wan hwe ase ni nyina ne say se wanya ba bi papa nyina obeti atwe fam na se ne obi firi soro na se wote hwe fam a eye den se enipa re betima sori agina nana mo zo biem ebia kane no na usikasem ekwa ni mu na usikasem eyepa but right now usikasem ajin semu usikasem asai ya se wunyina soo wunyina soo ya usika o but right now usikasem asai anopa mi yimpa ya mawa no paise ewrade nkrisi usikasem
1: amen
0: ewrade ma usikasem ensesa
1: amen
0: amen
1: amen
0: ena no pai se wa se nyina soa eden na otini nini obetumi aye se wa sei wa ho ne ekura wi a untumi nko na untumi ma untumi paja biribi nko soro efiri se yade da wo so se wa sei nyina so a eden na maame obetumi aye anopai utie me bia wo da yare pa so o yade bia anke wo se wo nsa tumi ko wa no but right now untumi nye biem efiri se wa ho den afiri wo nsa se wa se nyina so a edie na otri ni ni obetumi aye papa bia na me kase aka no kwa soro tim ba for dia emu edu by right now usika sema sesa ya se wunyina so
1: amen
0: die mani pa hu yetin wa asasi so enoma mienu miensa die di kan unya nyame wi a dia ka eya adjuma ani sika ene de tena asasi so se wuyo nyame filimu a enye ye enti die di kan eya onyankopon ye tosu mienu ni miensa no eye wadwuma ene wusikasem saa no ma mienu miensa efiri wonsa ya se wunyina so amani pa bebre tete amani pa bebre ene nam ye koba bia honse efiri se ya se wunyina so ye timi create confusion na dawo so ya se wunyina so watini ye obisi basa wonte niamase se anopa mi mo wati ase se se wase nyina so a eden na otene nini ebetumi aye beta na pa mi mwati asia seg enche na nyame akwa e ba ye nchen na anopa ye rade be fa na kwa so no waboa ye na ye nyina so nyina asai ye na eno ma nyina agi aguo no awrade be fa na kwa so na enne wahye na numunyam
1: amen
0: every say se wase nyina so a eden na otene nini ubetumi aye anopa ye bia wahye hwe awo what's a set awadie eye wonyina so anopa mi mo ati ase ase se wase nyina so a eden kura na otini nini obetumi aye o kristo ni die na obetumi aye wonyina so ye o maame wonyina so ye o papa wo fa wo mu nyina firi wo ntam wo mu nyina firi mu ko anopa mi mo ati ase ase se wase nyina so a eden na obetumi aye e wase ase so
1: amen
0: anopa ye nyankopon wote ase wate
1: amen
0: ye se david enyina so no ewrade hye na nmunyam
1: amen
0: joseph ye se ni nyina so ye tono eden won ema mizrin se ne be ya ne da che be sei ana ni nyina so e be sei nanso de onyame ahira
1: no
0: no wotamfo entumi se ni da biara da se wase nyina so a eden na otri ni ni obetumi aye ena no pai maami a wutie mie papa a wutie me ewrade mo a na sori gina wanamon so sori waka na gina wanamon so na ewrade beboa ama wunyina so no atumi aye ye
1: amen
0: onyame beboa ama wunyina so no atumi agina ye
1: amen
0: ena pai maami a wutie me eka na edi wana o Jesus edie na ekoso wasetra no wabrabo emo eno ma twa wunyina si a kira se wunni fa pimbiem wunyina so asai anopai me ka kira wo se bible se na no mpe be nyankwana wonyankopon enenim dia adre dia me mwati ase se se wunyina so afiri won sa ena urade nyankopon se me ka kira wo se wo ba be se wani munyam
1: eno
0: onyam se bi afiri soro
1: e
0: ba wo so anopai
1: amen
0: nyame mujidi yesai se asai pa yehowa nyankopon se wobese wanu munyam
1: amen
0: se wase nyina so a eden na otri ni ni obetumi aye
1: amen
0: waduma firi wonsa eden na obetumi aye
1: amen
0: wawade firi wonsa eden na obetumi aye
1: amen
0: wapomudi saya eden na obetumi aye
1: amen
0: wakwantuo saya eden na obetumi aye
1: amen
0: abusia puwa eyefa na abeko
1: amen
0: se wase nyina so a eden na otri ni ni obetumi aye ano pa bi ameka sai kura o pesika arente nan ayetin dia ma wonyina so nyina asai ano pa se wose nyina so a eden na enipa o kristo ni otenini obetumi aye amana ye ye ano pa me mpa e bonu se de obie kwai ma nipa no wommie kwai ma tiefo nyina ra
1: amen
0: wona wonyina so asai no wonyankopo ma wonya anida so ano pa
1: amen
0: ano pa me mpa e bonu se de biribinti want to mean sorry nantia dia biribinti want to mean ko adwuma dia biribinti want to mean ko dia sese wokro
1: amen
0: anopa ye wo anyankopo moa wo sani pa wutie me no ya se wonyina so anopa ye
1: urade
0: se oba be sese noma e dia ma
1: amen
0: ne ba fa na ko aso no aboa anopa ye
1: amen
0: se wo se nyina so a edan na otenene ni obeye amana ye ye amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: enti enche na me de ba wiye me ma wati asia se kura wujidie mu se de tie biara enye ma papa firi won sakro enye ma papa na e wo won sam akane ni nyina firi won sa ebia na me kase numa bi na wan se ni ye enti na tima firi won sa me ma wati asia se wo se nyina so no mpa oh Jesus se wo se nyina so ya onipa de sani eden na obetumi aye wan wo din tumi unyan san tumi bibia ni wa wo ya e beye ye agye se urade ba mu agye se urade fa na kwa nkyere so
1: amen
0: se urade fa na kwa so
1: amen
0: na wo paja obiem
1: oh
0: enti baabo se na mu ma basa emu ayamra ne emu nya ten
1: amen
0: to dwa emu ayamra ne emu nya ten
1: amen
0: sori gina manamo so na de wata apache no urade se wo besa ne yade
1: amen
0: nya wonam fa ma apache o de wontumi nya biribi mari ye ye
1: amen
0: wo wontumi ko wanim no wata apache wo se wo se nyina so a
1: amen
0: na oni pa ubetumi aye amana ye ye
1: amen
0: ebia me kase na you suka as 5 right now ni nyina firi wo nsa ebia me kase na wo japade bebre ni nyina afiri wo nsa se wo se nyina so a eden na ubetumi aye eno na na ma wo nsa ko wa no eno na na se wa numanyam eno na na wo de hoahoa wo but now and no money in a free one, sir.
1: Amen.
0: I was saying in a swan. Only put that sunny and wood me, and then I'll bet me. Aye. Dear mini chap to one is said. Adia eh who? Na eh who pa be a mini say. Only pa. Na a canny, or who a ding. Much of mine ought to me paja cement. But right now, one more dear free one, sir.
1: Amen.
0: Ought to be yard,
2: my
0: dear, be him. My
2: God.
0: I just will be caught no one more a bit. Now, what to me, dear, call one. Aje se obi kọ ansa na wa ma usika hye wo nsam o kai emre bi atwa mu sele na wa ho din sitie utumi paja noma emu yetu but now utumi nya bibi ate sa efi se yare bi abom ano pa mi mpa e bo ne se de yare enti utumi nya atuma
1: amen
0: de yare enti utumi so biribi
1: Jesus
0: mpa e bo ne se
2: yes
0: wo nya mia wo se ni pa yare no
1: Jesus
0: wan sa wo yare ano pa
1: amen
0: na ho nya wote
1: amen
0: wo nya mi se wo no nya ano pa
1: amen
0: na utumi nko wani
1: amen
0: wo se nyina so a eden na otenene ni obetumi aye ano pa mi mpa e bo ne se e ma wo re wo da
2: amen
0: enye wa twen se wa kechi enye wadwin se wasai
1: amen
0: da so e wo homa
1: amen
0: ken kan the book of job wa bible sin na dia ya twa so mpo no wo wani da so dia ya twa so no
1: wo wani
0: da so se ye denara e besenya fefe
1: amen
0: pai unwu ya unim dia wo benya wati ase ye ni da so wo nyame mu na ti ase se wo nyame a wo sesa joseph shebre no wo betima sesa urade a wo sesa oh, David Shabren, who bet you must send with you.
1: Amen.
0: I don't pay a radish show.
2: Amen.
0: One tin and winch row.
2: Amen.
0: One more and what they for from. One more in Yaku could run in Namia. Who bet you the Atanas, I see so.
1: Amen.
0: What me and you not check. Meaning, sir, rather back home. Now, Obep, wow. Now, what to me, I call him a radish show, baby. Now, don't say amen.
1: Amen.
0: Oh, some Cassiapa, my Jesus. I don't pay a bumpire cacra. I go be dear, and him not a boss umpire. Ati asie na ye nyina ya support me nse urade befa ye nso na wabi bi kwan e di amaye enti ye ko no sa na ashe urade din ani munyam ai enti wodi okwa na ye baakio ye support sa nti yen ko sa fe fe fe
2: ye bo mpa
0: my god
2: and now
1: madachi
2: to me
1: biara
2: I say nyina so
1: erade
2: sa honhom no
1: sa honhom
2: so we ya fie
1: o we ya fie
2: ene day
1: sa to me no
2: e boy
1: en shembo paya
2: baby biara owo
0: pomeda ene ntem
1: sa pamono
2: etuncha
0: We had a bush, We are double.
2: Obi nyina so eya aware
0: my god
2: enti ehu se na nimo nyam no ebepie wa aware
0: Jesus
2: enti ade enyi nyina so ne ya se no ye ka cho no urade se de ni nyina so eya aware
1: amen
2: ni nyina so ya kwantu
1: Jesus
2: ehu se otu kwan ya ne ye de ebepie
1: ehu
2: se otu kwan ya ne nyira ebepie enu ti ya se se enyi na so no
1: amen
2: okwaje visa na na nimo asesa okwaje visa na ya refuse no
1: amen
2: ono kwa ko be ham 3 times ya refuse no ye ka cho no urade se and the body biara asaye nyina so
0: Jesus
2: obu owa eja fie apam bi da ho
1: amen
2: sa apam no pese nyina so
0: na bebo
2: obu owa eja fie apam bi da ho
1: amen
2: enu ti empese akonto ni bebo
1: amen
2: so eja fie apam bi da ho
1: amen
2: pese aware ni bebo
1: amen
2: eja fie bu ana apam bi da ho
1: amen
2: pese awo ni bebo
1: amen
2: ka cho no se frade se o se mna mede ma Mission I made ye.
0: Oh, yes.
2: Everybody natural.
0: Jesus.
2: You put Jessica.
0: My God.
2: Yes, everybody
1: natural.
2: Am I the same man, son?
1: Amen.
2: You catch on the right, they say. And there be a rat. Obi pele oti e na humachi.
0: Yes.
2: Ye ye ni nyina so.
1: Amen.
2: Obone fode ni nsa.
1: Amen.
2: Ano no obrunsamu wu se.
1: My God.
2: Job niyama o onti.
1: Jesus.
2: Na odo e rade.
1: Amen.
2: Tu wakati ya ni se. So obe ma be kwa. Na mide mensa beke wako ya.
0: Oh yes.
2: Se wan power.
1: Amen.
2: Se wanya wachiri.
1: Amen.
2: E rade kachi ya ni se.
0: My God.
2: Mama wu kwa. Efisi wu se.
1: Amen.
2: Eni nyina so. E ye na hunya di.
1: My God.
2: En suna wu nimi se. Na jobu di e.
0: Jesus.
2: Na oda su do urade
1: amen
2: ka cho na urade se
0: Jesus
2: ade bre e nyina so
0: my God
2: na obron sam da maye tete
1: amen
2: wo maye hu amane e
1: amen
2: wo maye ko katesu ntimi na
1: amen
2: e ye yare e
1: amen
2: bi ntimi nko ma o
1: Jesus
2: wo so se ni nyina so na se
1: amen
2: ti aye yare nyina so
1: my God
2: ye ka cho na se frade se
1: amen
2: na na sam so ye ka ne ma we na
1: bo se
2: nyina so boni biara
0: my God
2: ye tu nyame ma so
0: my God
2: na ye sa no o
1: Jesus
2: o Jesus Christ
0: We had a

0: Nanu ye ya opem so otukoko so nana se itu ababio odi nimfia etoso aduo nunsun bra obeye asante hene no na obetena kunya se opem so no ifinsi aduo nunsun nanu ye ade ye o ye hu se akunya fefe bi kunya fefe bi si ni nchen esi ni nsabe nkumso ubiya ntiso saa kunya na nisi wano hey hedi yon esi saa kunya ni efreni sayi saa kunya nwa na isi wano wano yibisa se yefre saa akunya no nidin esen weni nsemo ane na ye nyina ye sua de e de afrimu na me nya ba papa bia mfa mayi mayi nsio ese yesi se na mpese nke ye obetena akonya no se opemso no yesi emfie aduo no enson enie na emfie aduo no nson yi no ye nyina ye hu se oto wonu na akunya fefefe bi akunya fefefe bi esi nsa benkum so sa akunya na na esi hono esi sa akunya na ye frene se na obi ante so obi ante sa akunya na so sa akunya no yesi ne din e de sen ei e din na we de hwan
1: awol na no ya na yi o
0: eh na se akunya na ntwire din mu hu
1: Yeshadia.
0: Eh sa kunya ni go. Na ye ntwire di bia ensusu engu hu. Nti e den na obi etime ko hu sa kunya ni. Eh ni din e de amaye.
1: Awo ni se mo atiefo ahye ne so a. Benkum no ye akunya ye ka ho asem. Nifa no de ye ka ho asem dwetekuduo no. Nifa no de dwetekuduo. Na no ye kan no. Ene de ye ba benkum ho de no. Ana ye kan ho asem.
0: Akunya bi esi e fepa mgra man hu.
1: Well,
0: hey, Godfred, minim see your Facebook live ah hun. Anka, Godfred, see your Facebook live ah. Search na nu ye ebra na na na AD ye 27th anniversary no. Otena se yesi na kunya fefe bi esi ni benkum so kra majuna amaso. Na me yenhwe. Se de akunya no etie. Na ye need ye ho enkom obi si. Your friend is sick, Jah. Oh, I about park on near dear penna. Sick on it, or your friend, sick, Jah. Debbie, and yes, sick, Jah. Sick, Jah, sick, Jah. Debbie, yes, sick, Jah.
1: You know, fear, no fear,
0: no, no, no, you limp
1: you.
0: You limp you, sir. If you know, fear, no
1: fear, no fear,
0: sir.
1: A bomb, a cassa, a boat, and a pigeon. We each say, fear, no fear, no
0: fear.
1: You need a deep pass.
0: Okay. Edi atosu mi yinu niye. Yasi brebe ni ebu saa ebe yi. Na yedi tu ubifu. Ebe ni niye. Mpe nyisi. Nshwe akom mauti mpo. Nshwe akom mauti mpo. Mpo. Eno kure chile sayi. Ubi koma mede na mti apopo.
1: Eben.
0: Nse ben nache se. Itimi si se obi koma ugira hono na bia uti usu su bia kanwa na usu uti we se uti we so so ada kramboa se wodi bibi ye dia na chese
1: ball ko bi bo a
0: he
1: o du gwa ni mo a
0: uti tu
1: na se
0: se box si se ya ba box si ko bi tu echi uti bi tu on sasa ade
1: uti anya ya na chiri
0: pa he agwa to dia ba obi he no bi na ye ken nti enhwe akom ema uti mpo yesi breben ana ye kasa asem no edi tu obi efo kiresa ebe yase nyanyam fro wase nyanyam fro wadodo wase de nim nyanyam fro wai hamodi abe
1: akura so ninu enya huma
0: da bi nyanyam fro wa oh da bi da bi eye eye
1: ya kase bi atintintin se do fo na fifiri
0: nyanyam fro wa do fo fa nyanyam kitu akura
1: Oni ne dika pie.
0: You see, chesa ebe yase. Nyanyam fro wase ono na osi efu su kane nanso